0: sin yamu akwaba afese ni munchire munye are simama pega here wo abra traditional area e nana anabra woto suduba ko na nana kasa dia to dwase ade a friend school dropout kwada ya wo munko school a wo nenam betiri betiri e wo potem ho do opese ene yi wo munpotem ho abra ho de wo mutu ase kra kra kra kra kra kra kra kra kra esan se nia eya ekwafa wei ebe nyina nampo school dropout ndi ekwafa be nyina ne se yedi kan yamu amemputu onkoso onpotem school ya de bi a hunya pa na e breden bra no se enkom frem kran na wo boa wono otimi ewura school dam kosua de se sam abrabo enu tinye ma wudo bebere wono mo a se abofra ne ko school a enya de o de ne ho behyem owie school soso a okwan bi aso no obebo abrabo papa na wonya ensane dwuma bi a nampo wonya dwuma bi aye na timi abo ma na brabo ejina yie na se koba se bia eneyi enye ma nyina nko yie ne nkora ne na mbachiri bachiri ompotem hod mo a em wadwa ho hyehye ne ma wudo bi ni su a wudo bi mu a em wa kwan bi aso bekwa ko wi ase no na eputu ye pese oman ne nsa etumi ka no na aboye nsa de abo akoko dwo so abo no a koton so anya tiriti wodi atodwa se one ne mpanifo a wo mpotem hod ye ne ese wo ye bia aboa masa suban ye ne school drop out no ebe free mpotem hod no ni nyina ese wo ye na etumi e free ho Nana edi atuja chiri mse ngumesu nyanyi kukurubuti isa humbo puenye yi. Education, eh the bedrock of development. Buwame mpuntu eti mikoswa. Enunti nsesa kune bia eti nfi wunku school. Wadi atuja chiri mse, kwanya ewa mpote mwenye kwa road network. Na, very, very bad. Enunti, enei, omni abayi atukesa enche kwa no. Se abayi eti mi, eti simu na kwanya hudu wenye na usi esi ni kamene. Bebwa, emu usika sema yi. Enyuma bekoso, na edredi emu nsemu susu, emu eti miapeja. Afei ene ma nyina be gina din ema aburafo nso o ma fom tuma pefra ensem we nyina apagya he obutu abra traditional area nana anabra otoso dubako wodi tudwa wo bra na bayre afashe abura de no mechre yam festival e koso e waburi ene nana gina so de ensem we etudwa ye ntie no
1: mechra na ya so foundation na ya hwe ne kwasi bi wo ba ne tuba na oyɛ ahometo
0: Tagu ye ye na na na bro to sudu bako apeja hin obutu abra traditional area na enu eti ja se hin onso abra traditional area wa na na enku efi otoso nkono onso so ade of fresh room ku enen nkabom de e na atudwa se eneyi se emputu obetimi abawura eye abra ne mpotamu a ade bako ehia pa ye nkabom unity na nkabom ya ade bi eboa papa papa ma emputu emutimi peja ene se metu makao de eso yi na kwa efiri wontem da bi ada onkomom womramom se be ya eneyi ene suade mu bi esi won ene so no betimi abam wadi atudwa se sese abura ho no wonom a efiri ho pote ne bidum e wakwantuom enti wonom e wofie ni akwantuom nyina omon come together che se omon kontu ma mechiri mu esanse won so bunsu menwa ni nipa na ompre emputu fama abura wen kutu ne betimi abua ma abura empeja etimi akoso ye tie nana nku efi otoso enkuno
1: ye tuma ko ye nima no ye maso twi etime na aka ye pese me kunya ye nza bebia ogwa ye ye bese ne ebusie biara ekomia na mwa maso twi ye nima o masa masa ya awoche kuntu sa michezi o me ye nyina kwa ye na ye ka ye ngo nana no ye ye ku na tie no ase osun we ni ze no so we ye nyina ye ye kwa Nuku kwa ye nyina ye akwa ye mfo Hey, I'm a man. If you're a man, you're a man. You're a man. You're a man.